Eh ngana poro. Di bang poro mau kerja. Semua kado roh sampul dulu. Hampir 35. Oke bro, maju.